0: Sommer.
1: Sommer er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Du hører frokostshowet på P5 med Vidar Lill og Ken.
1: Og hver eneste fredag I hele sommer så har vi delt ut en tusenlapp til en av de som har meldt fra I appen at de har hørt ukas sommerhit.
0: Ja, vi har en sommerhit. Konkurranse gående.
1: Hvis du hører ukas sommerhit og registrerer I appen vår lyden av Norge at «Oi, der hørte jeg den», da du med I trekningen av 20 000 kroner. Og nå begynner vi å nærme oss utdelingen av hovedpremien, Ken.
0: Den store potten.
1: Ja, det liksom ut denne uka og neste uke, og så skal vi trekke hovedvinneren. Så på fredag kan du vinne en tusenlapp, og så du også med I trekningen av 20 000 kroner. Jo flere ganger du deltar, jo flere ganger du også registrerer, der var uka sommerhit, så jo større blir vinnersjansene dine da.
0: Ja, for du har et lodd for hver gang på en måte.
1: Nettopp. Så registrer så ofte du kan ukas sommerhit. Og hvilken låt det denne uka da, Ken Vasenius Nilsen?
0: Altså, det jo en av de mer klassiske av de nye sommerhittene, vil jeg si. Mm-hmm. Vi snakker om Despacito.
1: Og hvilken låt det vi skal høre nå da, Ken?

0: Frokostshowet er tilbake her på P5 etter ferien. Det vil si i hvert fall deler av frokostshowet. Vidar Lill Berge, god morgen.
1: Egentlig bare en fra frokostshowet, Ken.
0: Ja, og det er meg, Ken Vasenus Nilsen. Jeg er tilbake, Vidar Lill er vikar. Og så kommer jo da hele sulamitten ramlende sakte men sikkert inn her utover
1: uka og måneden, ja. Selvfølgelig. Hva kan egentlig en stein

0: steinbu på 9 kvadratmeter koste da, Ken?
1: En steinbu?
0: En steinbu, ja.
1: 9 kvadratmeter steinbu?
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke lagt alle pengene mine i potten.
0: Hvis du skal gjette da?
1: Jeg synes det kjempevanskelig. Altså, det jo dyrt.
0: Steinbu.
1: Alt dyrt med steinbu. Hvor dyrt kan det være?
0: Ikke noen vinduer, men det dør. Og så det sånn blikktak.
1: Dør og blikktak. Jeg kan gi 7000 spenn.
0: Vi skal opp i millionklassen.
1: Nei!
0: Vi skal til Norges dyreste steinbu om et par minutter.
1: Alle da. Ja, vi må roe oss ned i dette landet. Altså, alt kan ikke være så dyrt. Steinbu med blikktak. Hvor dyrt kan det være, liksom?

0: Det dyrt her til lands.
1: Ja, det jo det, og man tror jo at boligprisene i Oslo de verste, ikke sant, når man tenker på kvadratmeterpris. Men nå lurer jeg på om jeg har funnet noe som slår Oslo i Norge. Vi skal til en steinbu. En steinbu.
0: Ja.
1: Steinbu, altså, ja, altså masse stein med en dør. Og så det blikktak, og så det liten pipe da. For det peis inne.
0: Det peis, ja.
1: Veldig enkel møblering, altså bare sånn seng og et lite bord. Fordi det er 9 kvadratmeter.
0: Ja, det jo 9 kvadratmeter bygget i stein med blikktak, liksom. Så hvor fancy kan det være?
1: Litt mer informasjon om hytta. Det selvfølgelig ikke noe innlagt vann eller strøm, men det 5-6 timers gange fra nærmeste bilvei. Det betyr at hver gang du skal på hytta di, hvis du vil ta med deg en kartong med rødvin for eksempel, ja, så skal den bæres 5-6 timer.
0: Det jo ikke noe som jeg automatisk da tenker at prisen går opp på grunn av, men hva vet jeg?
1: Men så kommer mennene da. Denne hytta ligger 1188 meter over havet i et naturreservat, nemlig på Hardangervidda.
0: Den ligger midt på Hardangervidda?
1: Nettopp, og den jo fredet i hu og ræva. Du får ikke lov til å sette opp en hytte på Hardangervidda. Derfor har kvadratmeterprisen endt opp på, skal vi se her, 767 000 kroner per kvadratmeter.
0: Hvor mye koster hele dritten til sammen da?
1: En steinbu altså, til 6,9 millioner kroner, ligger nå ute på Finn.no. 6,9 millioner kroner. Steinbu. Du kan se bilder av hytta, den er veldig koselig. Utrolig primitiv, veldig koselig. Så hvis du har 6,9 til overs, ja, da det bare å by.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, Despacito.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hei. Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
12: Nei, senga vår, da.
11: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: kort tid ska du få Teddy Swims och Mr. Know-it-all. Och för det så blir det Delara Själen här på P5.
1: Det är enkelt att handla billigt i vardagen hos Rema 1000. Speciellt när storfamiljen plötsligt renner in utan invitation. Så nu får du 6-pack halvliter Pepsi Max till 89 kronor plus pant. Kyllingköttet från Solvinge för 59,90, nu kun 49,90. Och vill du få en liten fisk igen efter ferien så får du 500 gram fryst laxefilé för 123, nu 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no. Penny.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei.
8: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
9: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Tobias Sten, hvordan synes du det føles at mandagen har kommet?
1: Ok!
0: Ja, det er ryddig det. Det føles helt ok. Og jeg må innrømme at det føles litt deilig også, legge sommerferien bak seg. Det er jo bare et år til neste gang. Det går fort det der. Vi skal få Tobias Sten på P5 akkurat nå. Dette er seier.

0: Vi skal få ny musikk fra Ramon på P5 akkurat nå. Og rett før sommeren her tok han en prat med våre gode venner i P12 om hans forhold til sommer.
1: Jeg føler meg mest som meg selv om sommeren. Jeg føler bare sånn, det er utrolig sånn typisk nordmann, føler jeg da. At liksom enten så er du bare innmari glad i vinteren og syns at sommeren er fin den nå, men at du liksom setter pris på at vi har årstider. Jeg er en sånn at jeg vil gjerne at det skal være sommer hele året, alltid liksom.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Om kort tid skal du få en låt som veldig mange mennesker i hele verden har hørt altså utrolig mange ganger i sommer. Shakira, Dai Dai i vente. Og før det så blir det Kygo med Save My Love.

Tiesto, Oaks, I Follow Rivers. Riktig god mandag og velkommen skal du være til ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg, vi skal I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg I dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, hva heter denne låta? Svaret ditt sender du meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg vil ha svaret på navnet, men det selvfølgelig også alltid et lite pluss om du har med artisten også. Du skal få lyden en gang til her nå. Spis ørene. Og hvis du trenger et hint til, så har jeg det klart her om bare 5 minutter. Så bli værende I mellomtiden. Fyr løs. Følg magefølelsen på det du tror riktig på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Mens du gjør det, så skal jeg ta deg med over til en up-and-coming star. Hun vel allerede på vei til å bli en stor stjerne også nå. Det britiske Sienna Spiro og Die on this hill.

Du har lyttet på Don't Start Now på P5, hvor du og jeg gått I gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood, har tatt med meg en banger av en låt I dag, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne her heter. Du sender svaret ditt på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. I dag så det jeg kan si da, det at det en gammel låt I en ny drakt. Så du kan kanskje kjenne den igjen, men at den heter noe annet. Du skal få et hint til her hvis du trenger det. Det høres sånn her ut. Og mer enn det skal du ikke få. 10 minutter har du på deg nå til å fortelle meg hva dagens litt av en hit heter. Og mens du sender meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits med svaret ditt, så skal jeg ta deg med over til Alex Warren. Dette her Fever Dream på P5 Hits.